moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio ena rock. 100% rock.
1: Unter lieben Glauben.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muziki. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Minister za izobraževanje Borut Rončevič načrtuje selitev svojega ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto. Kot je dejal, gre za vladno obljubo o decentralizaciji države. Selitev ne bo le simbolična z novim naslovom, temveč celovita. To pomeni nove prostore in organizacijo dela za 400 zaposlenih, predvidoma do sredine mandata. Medtem so na Hrvaškem najstnika zaradi lažnih groženj obsodili na leto dni zapora. 19-letnik je aprila lani šolam in vrtcem po celotni državi pošiljal lažne grožnje z bombami. Primer so preiskovali tožilci hrvaškega uskoka, ki so najstnika našli hitro in ga preganjali zaradi terorizma. Obtožili so ga, da je ustanovam prek lažnih profilov pošiljal lažne grožnje z bombami, s čimer je otrokom, staršem in učiteljem ter v širši javnosti povzročil ogromen strah in stisko. Ljubljanska parkirna vojna pa bi se lahko še stopnjevala. Kljub temu, da je občina sporni odlok umaknila, prebivalce prestolnice čaka še referendum o širitvi plačljivih parkirišč. Nasprotniki meščane pozivajo naj gredo kljub temu na volišča, odloku pa napovedujejo celo oceno ustavnosti. Civilna iniciativa je županu Jankoviču v duhu mundijala dala tudi rumeni karton ter z ljubljanskega gradu izobesila veliko rumeno zastavo. Razgreta kampanja sicer poteka pred jesenskimi županskimi volitvami.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Prijetno torkovo dobro jutro vam želim, temperature pa sveže, prijetne za enkrat še, Semič 15, Ajdovščina, Brežice, Žalec 16, Ljubljana, Slovenska Bistrica 18, v Mariboru 19 in v Izoli 22. Današnje dnevne pa bodo tam nekje od 27 do 31, vreme pa bo po večini sončno. V popoldnevu vmes lahko zapiha jugo-zahodni veter.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
9: Kje dobi najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu!
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Prijetno torkovo jutranjo pot vam privoščim, kamorkoli ste že namenjeni. Če ste namenjeni po štajerski avtocesti proti Ljubljani, vedite, da so zastoji že od Krtine do ljubljanske obvoznice. Ko bo kakšna sprememba, jutranja prometna seveda, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
3: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
4: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
5: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
6: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
10: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
11: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Na Kras prihaja dvodnevni glasbeni festival.
14: Pokrojalca.
15: Party Breakers, Murphy, Ana Pupedan, Alo Stari in drugi.
16: 17. in 18. julija v Plešivici pri Sežani.
15: Zaston Camp. Karte na Eventinu.
17: Promet. Nič 80, 22, 55.
18: Varno in prijetno pot vam privoščim v torkovem jutru. Prometna nesreča močno ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentilj in Maribor Sever v delavni zapori. Pred oviro je seveda nastal zastoj. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Dolsko-Šentjakob in Šentjakob-Ljubljana. In še dva radarja v jutru že delata. Bel Clio v Mariboru na Tržaški nasproti Rutarja smer Hoče, pravi Urška. Valentina pa je opazila še enega v Mariboru, črn kedi na Ptujski pri Selmarju proti centru mesta. Očitno so v tem jutru okupirali Maribor. Če bodo še kje, bodite kot Urška in Valentina na nič 80 22 55. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Ej, kje se žura?
7: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
6: Kdo špila?
7: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
6: Vstopnice?
7: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Minister za izobraževanje Borut Rončević načrtuje selitev svojega ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto. Kot je dejal, gre za vladino obljubo o decentralizaciji države. Selitev ne bo le simbolična z novim naslovom, temveč celovita. To pomeni nove prostore in organizacijo dela za 400 zaposlenih predvidoma do sredine mandata. Bivša zunanja ministrica Tanja Fajon pa ima novo službo, postala naj bi posebna predstavnica Evropske unije v Sahelu. Za položaj naj bi jo izbrala visoka zunanje politična predstavnica Unije Kala Kalas, čakajo pa le še formalna potrditev. Mandat bo nastopila avgusta, njena vloga pa bo širitev in uresničevanje interesov Evrope v podsaharski Afriki, ki je za Unijo ključna. Po volitvah so nekateri mediji sicer ugibali, da se bo po 17 letih vrnila v staro službo na Radio Slovenija. Tadej Pogačar pa je slavil na tretji etapi dirke po Franciji in si nadel rumeno majico vodilnega. Na cilju je po odličnem vlečenju soigralca iz Akadentura v zadnjih metrih pustil za sabo vse tekmovalce, tudi glavnega tekmeca Jonasa Vingegaarda. Gre za njegovo že 22. etapno zmago na turu. Dirko spremlja tudi huda vročina. Na naslednji etapi kolesarje čakajo temperature tudi do 41 stopinj.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis. Z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
11: V torkovem jutru vas lepo pozdravljam, 7.7. na koledarju. Danes in jutri bo po večini sončno, jutri v popodnevu pa bo zapihal veter severnih smeri. Jutranje temperature imamo tam nekje od 14 do 19, najviše dnevne pa bodo od 26 do 32.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
11: Prijetno in varno pot. Prometna nesreča močno ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentilj in Maribor Sever v delovni zapori. Na istem odseku proti Šentilju pa je zaprt tudi prehitevalni pas. Pred oviro so v obe smeri zastoji. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Naredimo in držimo reševalni pas tudi na Štajerski avtocesti v jutranjem zastoju od Blagovice proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji pa tudi na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomelj, Šentjakob, Menge Štrzin Črnuče. Izvoz Slovenske Konjice na Štajerski avtocesti pa je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt. Uvoz proti Celju pa ostaja zaprt. In pa dobro jutro še v Štajersko prestolnico, kjer so nas že okupirali radari. Kje je prvi?
12: Zdravo, Valentina, pri telefonu na Ptujski cesti v Mariboru pri Selmoru v smeri centra v Črnem kadju.
11: Ta pa ni edini. Še en nas čaka kje?
13: Dobro jutro, Urška pri telefonu. Jaz bi pa sporočila, da je nas proti Rutarja v Mariboru Beli Klio v smeri Hoč smeri.
11: Hvala obema. Bodite kot Valentina in Urška tudi vi na nič 80 22 55. Varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Prva skrivnost, dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, che bona.
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana, trzaska, Ljubljana.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Prijetno in varno pot. Prometna nesreča močno ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor, med priključkoma Šentilj in Maribor sever v delovni zapori namreč, na istem odseku proti Šentilju pa tudi zaprt prehitevalni pas, pred oviro so seveda v obe smeri zastoji. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomelj-Šentjakob, Mengeš-Trzin-Črnu. Zastoji so tudi iz vseh smeri v Komendi, v glavnem križišču, zaradi nedelujočih semaforjev. Prometna nesreča pa se je zgodila in ovira promet na cesti Žlebič-Sodražica pri Slatniku. Cesta je po vaših podatkih trenutno zaprta. Imamo pa še tri radarje, v Šempasu pri pokopališču, na stojalu na Kočni na avtobusni postaji smer Jesenice in bela škoda v Tenetišah pri Kranju smer Golnik. Hvala za klice, srečno pot!
10: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj? Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Radio 1 Rock FM.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
1: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Cene goriva so od polnoči višje, poln tank bencina je zdaj dražji za evro in 20 centov, dizla pa za evro in 3/4. Kljub temu ostaja cena precej nižja, kot bi bila brez vladne regulacije, razlika za poln tank znaša tudi do 5 evrov. Trošarin vlada ni spreminjala, dražje je tudi kurilno olje. Ljubljančani pa se v danes do četrtka lahko udeležijo predčasnega referendumskega glasovanja o parkirnem režimu. Do četrtka je to mogoče vsak dan med 7 in 19 ure v marmorni dvorani gospodarskega razstavišča. Mešani, ki se bodo udeležili referenduma, lahko brezplačno parkirajo na parkirišču za gospodarskim razstaviščem. Na Nizozemskem pa že dneve iščejo pobeglo opico. Grebena s tem MGB je iz safarije parka pobegnil tako, da je preskočil ograjo in preplaval obrambni jarek, kar v tem parku še ni uspelo nobeni živali. Že večkrat so ga opazili in posneli v bližnjih vaseh, ujeti pa ga še niso uspeli, majhna in okretna žival se jim namreč ustrajno izmika.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
11: V torkovem jutru so temperature po Sloveniji v Kamniku 16, Novo mesto Vinica 17, Ljubljana Celje 18, Veržej Slovenska Bistrica 19, Maribor 20 in Kozina 23 stopinj. Bo pa danes in jutri po večini sončno, jutri v popodnevu pa bo zapihal veter severnih smeri. V četrtek sprva precej jasno, čez dan lahko nastane kakšna kopasta oblačnost, v petek pa znova po večini sončno, v popodnevu pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
12: Akcija! Akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kje dobim najboljšo ponudbo?
12: V Housemartu.
13: Pohiti, zdaj je akcija.
12: Housemart. Škofja Loka.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zaprt je prehitevalni pas na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med predorom Močna in priključkom Pernica zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine, primorska avtocesta od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in med krožiščem Pesnica in prehodom Šentil po prometni nesreči, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomelj-Šentjakob, Mengeštrzin-Črnuče. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča in zaprta cesta Žlebič-Sodražica pod Slatnikom in pa zastoj iz vseh smeri v Komendi v glavnem križišču zaradi nedelujočih semaforjev, a tam policisti urejajo promet. Radar pa v Šempasu pri pokopališču, na Stojalu je na Kočni na avtobusni postaji smer Jesenice, pa tudi bela škoda v Tenetišah pri Kranju smer Golnik. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno na poti.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok.
14: Radio
1: 1 Rok. Kjer je Jana Morel doma.
15: Dobro jutro, pa smo že v torku 7.7. Dvojna sedmica, zdaj če kaj verjamete v številke, numerologi pravijo, da sedmica simbolizira modrost, radovednost in intuicijo. Dve skupaj je tega še toliko več, ne da? Jana, sem s tabo tudi danes do 11. Odlične zgodbe nas čakajo, nekaj stalnic. Odštevamo do vikenda, odštevamo do festivala Laško pivo in cvetje, ki bo svojo novo izvedbo doživel že čez nekaj dni, tako da če še nimate svoje karte, bo treba pohiteti. Manj kot 30% jih je še na voljo, zato je treba odklikati na pivo-cvetje.si. Gremo k muski, pozabite na ponedeljke, torke in sestanke. Naslednjih nekaj minut šteje samo dobra glasba. Zablojena generacija The Hooters in gospod, ja, vem, da sem hud. Krevic.

0: Saša. Jutranja erekcija. Jutranja erekcija na Radio 1 Rock.
1: Hvala za blojencem, že oni so zdaj le precej pomagali, ampak še en komad sem vam pripravila, da se prebudimo, da poženemo kri po žilah in se seveda pripravimo na torek. Komad je šel leta 2000 na albumu Infest in skupino Čez noč izstrelil med največja imena nu metala. Refren je tak zelo intenziven, ampak pevec Jacob Shaddix pravi, da pesem govori o občutkih obupa, tesnobe in izgubljenosti, pa tudi o tem, kako pomembno je poiskati pomoč, preden človek doseže svojo zadnjo možnost. Komad Last Resort je bil nominiran za nagrado Grammy in še danes velja za enega najbolj prepoznavnih rock komadov iz začetka 21. stoletja.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Si za dirko?
5: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
4: Izberi in zmagaj.
5: karting-center.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Dobro jutro, dobro dan vsem, ki držite za volan. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomelj-Šentjakob, Mengeš-Trzin-Črnuče. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa je cesta Žlebič-Sodražica pod Slatnikom zaradi prometne nesreče, obvoz je po lokalnih cestah. V Dragomlju pa je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu, zato obvozi niso možni. Je pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaprt uvoz Šentjakob, obvoz proti Ljubljani pa je urejen preko uvoza Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. Radar pa na cesti Slovengradec-Kotlje pred Dularjem, Sivkedi v Renkah na cesti Zagorje-Litija in pa na Laurici na avtobusni postaji pod Hribom merijo proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Dobro jutro, rockeri, fajn je začeti dan s kakšno dobro novičko. Berem naslov, Trumpova ukana ni uspela, Belgijci povsem nadigrali ZDA, tako da Trump izvoli, tlele imaš svoj rdeč karton. Smo zbujeni, smo pripravljeni na kitarski izziv, valjda smo. Dejmo, danes iščemo tole veliko, veliko uspešnico, poslušajte. Ja, definitivno ena največjih uspešnic skupine, ki jo iščemo in jo najdemo na kultnem albumu Slippery When Wet. Kitarist, ki je kasneje zapustil ta band, jo je odigral na 12-strunsko akustično kitaro. A zihar bi Bor Zuljan to naredil boljš, a? Kdo se je torej skril v današnji kitarski izziv? Nič, tri, nič, 4, 5, 5, 6, 6, 6. Naprej pa muska. Če bi sestavljali rokovsko reprezentanco, bi imeli tile trije precej dobre možnosti za prvo postavo. Prihajajo U2, The Spencer Davis Group in tukaj že z vami gospod Eric Clapton.

Vaš odziv dokazuje, da mogoče tale kitarski izziv ni bil tako težek, oziroma ste vi postali, oziroma ste taki mojstri. Tako da bravo, Francej, Katarina in seveda vsi tisti, ki se niste uspeli podpisati. Danes smo iskali tale fantastičen komad. Dead or Alive, skupina Bon Jovi, seveda prvi posnetek, ki je nastal v hotelski sobi. John Bon Jovi je osnovno idejo za pesem posnel na prenosni kasetofon na turnejo, ker ga je navdihnil občutek osamljenosti na poti. Čeprav zdaj zveni kot western, pesem v resnici govori o življenju glasbenikov na turneji, ki se počutijo kot sodobni kavboji, ves čas na cesti, daleč od doma. Naslov pa je skoraj povzročil težave, zaradi točno prej omenjene western tematike so nekateri sprva mislili, da Bon Jovi prehajajo v country musko, ampak je skupina ustrajala, da gre za rock komad, zgodbo o turnejskem življenju. Danes bi jo mogoče uspešno prodali kot country, zakaj pa ne?

0: Letni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ej, kje se žura?
7: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
6: Kdo špila?
7: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
6: Vstopnice?
7: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Jaklin zanika korupcijo, ne bo odstopil. Državni sekretar Damjan Jaklin je prvič javno spregovoril o očitkih korupcije pri gradnji pomurskega vodovoda in se zavrnil kot osebni obračun med nekdanjima poslovnima partnerjema. Odstopiti ne namerava, se prepričan, da je delal zakonito. Namignil je tudi, da bi lahko bil za razkritjem nekdani direktor Dars Andrej Ribič. Tožilstvo sporoča, da odločitev o nadaljnih korakih še ni sprejeta. Pri Slovenski Bistrici pa gori obsežnejši gozdni požar na težko dostopnem terenu, kjer se iz pobočja kruši tudi kamenje. Na kraju gasita dve gasilski društvi, na pomoč bo prišel tudi helikopter. Policija odločno poziva pohodnike, naj se izogibajo poteh proti bistriškemu Vintgarju, saj bodo te zaprte. V mehiškem mestu Lagos de Moreno pa skrivnost ni samooklicani maščevalec lovi domnevne tatove motornih koles in jih z lepilnim trakom priveže na drugove javne razsvetljave. V 10 dneh so tako našli že 5 moških, nekatere tudi pretepene z besedo tat napisano na čelu. Na spletu ga kličejo Batman, oblasti pa opozarjajo, da gre za kaznivo dejanje, privezane moške uradno obravnavajo kot žrtve in iščejo storilce.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
11: Dobro jutro, dober dan, v torkovem dnevu smo. Danes in jutri bo po večini sončno, jutri v popodnevu pa lahko zapiha veter severnih smeri. Izjema bo le Bela krajina, kjer lahko nastane kakšna ploha. Temperature od 28 do 32, tako danes kot tudi jutri.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
11: Na vaši poti vas čakajo zastoji. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomer, Šentjakob in Trzin-Črnuče. V vseh zastojih, lepo prosim, vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Žlebič-Sodražica pod Slatnikom zaradi prometne nesreče. V Dragomlju pa je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu, zato tam obvoz niso možni. Na Štajerski avtocesti pa je proti Ljubljani zaprt uvoz Ljubljana-Šentjakob, obvoz je zato proti Ljubljani urejen preko priključka Ljubljana-Sneberje, ta uvoz je ponovno odprt. Radar pa na cesti Slovengradec-Kotlje pred Dularjem, v Blagovici so proti Lukovici in na Laurici na avtobusni postaji pod Hribom proti Ljubljani.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1. Jana Morel doma.
12: Dobro jutro, rokerji, pozdravljene rokerice. A veste, kaj je danes? Dan kukijev, ja, piškotov in ne unih tahecnih, da se razumemo. Tako da, če ste pri zajtrku, dober tek na hidracijo, seveda tudi danes ne pozabiti, bomo kakšno na to temo rekli v nadaljevanju. Najprej pa začnemo kar z mustko. Če ste slučajno na treningu fitnessu, bodo te tri kar pomagale. Kiss, I was made for loving you, Train, Drops of Jupiter in pa Survivor. Eye of a Tiger. Če je bila dobra za Rokija, bo tudi za nas.

Ki so bili tole z uspešnico, ki je nastala konec 70-ih, ko je bil svet okužen z diskonorijo. No, in ko smo že pri uspešnicah in pri diskonoriji, čez nekaj dni bo središče zabave ponovno postalo Laško, mesto, ki nosi zeleno barvo v srcu. Zaradi narave in najbolj prepoznavne stvari, piva in cvetja oziroma festivala, ki ima prav isto ime. Vsako leto se mesto za nekaj dni prelevi v prostor dobre volje, druženje in odličnih koncertov. Na odru nas bojo tokrat med drugim zabavali mi dva Vlado Kreslin Parni Valjak in vedno prisotni Šankrok. Karte so še vedno na voljo, je pa res, da jih je vse manj. Trenutno smo nekje na 30%, potem pa mesto zapremo. Organizatorji podarijo, da si seveda ne želijo vrst pred blaganami na samem dogodku, pa se realno tega noben ne mara. No? Tako da dejte si vstopnico zagotoviti vnaprej, tako da odklikate na pivo-cvetje.si. Cene za dnevno vstopnico boste odšteli samo 12 evrov, za pol litrški vrček piva pa 3,5 evra. Vreme, kot kaže, bo super. Prvič bo tam tudi uživo radio Ena Rok. Oddajali bomo program od 10 do 2, tako da se nam lahko pridružite na valovih ali pa kar uživo v Laškem. Na odru bomo slišali tudi zmagovalce glasbenega poligona, Mint, Pogrem, Dunja Vrhovnik in pa Cherry Flavored, ki zvenijo takole. Nač, po kartu torej in se vidimo v petek, pa valjda tudi v soboto, ko bo Laško pokalo po šivih.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, kjer se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča. Na štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri, med Dramljami in Slovenskimi Konicami. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Naredimo ga tudi v zastoju pred zaprtim prehitevalnim pasom na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, med priključkoma Kranj vzhod in Brnik, tudi tam nesreča. Posledice prometne nesreče pa so delno odstranili že na cesti Žlebi Biče Sodražica pod Slatnikom, promet pa še vedno ostaja urejen izmenično enosmerno. Radar pa si v Kedi po novem vržeju pri Transformatorju, v Hrastniku pri Petrolu, pa merijo proti Trbovljam na omejitev 60 km na uro.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Živo rokerje, dobrodošli pri nas, kjer vam danes ponovno strežemo najboljši rok. Če še niste prišli do zajtrka, bo to malce omililo lako to mogoče. Če imate kakšno glasbeno željo, kar pogumno z njo na 03 0 4 5 5 6 6 6. Ene tri sem vam pripravila, tudi zdaj malce bo pokalo. Če bi danes razgasili praznik roka, le Italija trojica bi bila obvezna na programu. Van Halen, Queenie in pa Rolling Stones. Je pogled na uro, 14:02 sta. Dobar dan.

0: Van Halen, You Really Got Me na Radio 1 Rock, 40 minut čez 9, tudi oni praznujejo danes. Zakaj? Ker je 7. julij, dan čokolade, makaronov in rock'n'rolla. Vse najboljše tudi vsem ostalim, ki praznujete, vmes je tudi moja psička, tako da danes pripravljamo pasjo torto. Prvič.
1: 7. julij v zgodovini roka. Leta 1940 se rodil Richard Starkey, bolje znan pod svojim zvezdniškim imenom Ringo Starr, bobnar legendarnih The Beatles. Ringo sicer med bobnanjem ni prispeval samo spremljevalnega vokala, temveč je odpel tudi vsaj en komad na skoraj vsakem albumu Liverpoolske četverice. Leta 58 se je rodil Perry Richardson, originalni basist glam metalcev Firehouse, katerih član je bil do preloma tisočletja, potem pa dolgo časa na glasbenem področju ni bil kaj prida aktiven, dokler ga oktobra 2017 niso v svoje vrste zvabili krščanski heavy metalci Striper. Vse, kar si želiš, a si ne dovoli. Leta 81 se je rodil slovenski pevec in glasbenik Omar Naber, ki je širšo prepoznavnost dosegel konec leta 2004 zmago na bitki talentov v oddaji Spet doma. Omar je Slovenijo zastopal tudi na Evroviziji, in sicer v letih 2005 in 2017, obakrat v Kijevu. To je bil 7. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
2: Na Kras prihaja dvodnevni glasbeni festival.
3: Pokrojalca.
1: Party Breakers, Murphy, Ana Pupedan, Alo Stari in drugi.
3: 17. in 18. julija v Plešivici pri Sežani.
1: Zaston Camp. Karte na Eventinu.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Ankari se danes začenja dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem voditelji razpravljajo o višjih obrambnih izdatkih, krepitvi obrambne industrije in podpori Ukrajini. Prvič po vrnitvi na položaj se ga udeležuje premier Janez Janša. Ta pred vrhom priznava, da mu bo tokrat prvič neprijetno, saj je Zveza opozorila, da Slovenija lani ni dosegla dogovorjenega cilja 2% BDP za obrambo. Slovenija naj bi obljubila, da bo ta cilj dosegla še letos. Sicer pa danes mineva 35 let, odkar se je s podpisom Brionske deklaracije končala vojna za Slovenijo. Po 10 dneh spopadov in posredovanju Evropske skupnosti so na Brionih dosegli dogovor o koncu sovražnosti. Vojna je terjala 76 življenj, od tega 19 na slovenski strani. Zadnji tuji vojaki so Slovenijo zapustili šele oktobra istega leta skozi koprsko pristanišče. Meteorologi pa napovedujejo nov vročinski val. Od petka dalje bo z jugozahoda dotekal vse toplejši zrak, temperature pa se bodo povzpele tudi čez 30 stopinj. Val naj bi bil daljši od dosedanjih, dežja pa vsaj nekaj časa ne bo na vidiku. Konec tedna in v naslednjem tednu se obeta pretežno sončno in vroče vreme.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
9: Lepo vas pozdravljam v torkovem dopodnevu, ko bo danes sončno, predvsem v beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha, v popodnevu pa bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature pa pričakujte od 28 do 32 stopinj. Trenutno pa Ljubljana 22, prav toliko tudi Maribor, Sodražica, Tržič in Celje, Žužemberk, Črnomelj stopinja več 23, Brežice, Murska Sobota 24, Slovenske Konjice 25, Miren 26 in v Kopru 27 stopinj.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart,
11: Škofja Loka.
6: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Seveda tudi danes ne gre brez zastojev, trenutno te čakajo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti smer Celje med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa prehitevalni pas je zaprt na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Kranj, Vzhod in Brnik, prometna nesreča in tudi tam nekaj gneče, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Izvoz Slovenske Konice, če ste preslišali, na Štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz proti Celju pa ostaja zaprt. Radar pa te miri v Dolgi vasi pri Kočevju, pri gasilskem domu, Sivkedi v Vržeju pri transformatorju, v Hrastniku so pri Petrolu smer Trbovlje, policijska kontrola pa v Mostah pri Komendi pri bivši Olgi proti Brniku.
6: Radijska mreža Radio 1 Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
12: Dobar dan, rokerice, dragi rokeri, živijo vsem. Jana s tabo od 8 se že družimo, naše druženje ga sicer počasi v koncu, ampak v tej uri pade še hit tega tedna in pa tudi pregled večernega dogajanja. Vse to poobilo odlične muzike. Naslednji, ki prihajajo v šesa, zvenijo kot risani junaki za tisti, ki pač niso rokeri. V resnici pa prenašajo kup odlične glasbe in dokazujejo, da je v roku prostora za čisto vse. Lordi, Toto in z vami že Smash Mouth.

0: Radio Ena Rok Hit tedna.
1: Kreten, slabšalno, kdor je neumen, omejen, se neustrezno vede ali se mu to pripisuje. Uporablja se kot psovka za koga, ki se mu pripisuje neumnost, omejenost, neustrezno vedenje. Najprej so imeli nekaj podobnega v mislih Halo stari, ko so ustvarjali komad s točno tem naslovom. A nismo popolni in nikoli ne bomo in sigurno ni vredno biti kreten, da bi zadovoljil druge, ker živimo sami zase, tako pravijo Halo stari. Ej, še beseda o spotu, to si la prvoščijo samo oni. Oblekli so se v prave roza princeske, ampak ker Halo stari v resnici niso princeske, seveda na koncu na vrtni čajanki pride do zapletov. Preverite na YouTube, preverite na njihovih kanalih, dobra volja zagotovljena. Zdaj pa še komad, Kreten.
0: Radio Ena Rok, hit tedna.
2: Zakaj te jaz nikoli ne smem bi taki kreten, če pa drugi so tudi.
3: Sejo, sem Tine iz skupine Halo stari in vi poslušate naš novi komad Kreten na Radio Ena Rok.

0: Rock FM.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Prva skrivnost, dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, che bona.
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
9: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Prijetno in varno pot, zastoji na tej poti pa Štajerske avtoceste smer Celje med Dramljami in Slovenskimi Konicami, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Predor Karavanke je ponovno odprt v obe smeri, saj so z nujnimi deli končali predčasno. Sicer pa radar Bevkedi v Novem mestu pri bivši Boheji smer Vahta, v Dolgi vasi pri Kočevju pri Gasilskem domu, na Prevaljah na Koroškem pri Tušu, temen Citroen v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti v delovni zapori smer Center in še ena policijska kontrola v Most tak pri komendi pri bivši Olgi smer Brnik. Hvala za vse klice na nič 80 22 55. Srečno.
10: Radijska mreža Radio 1 Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
12: Dobar dan, Rok, je lepo pozno dopoldne. Želim, Jana, s tabo. Skupaj smo še pol ure, čeprav je danes torek, večerni utrip živi in tudi danes ponuja nekaj zanimivih dogodkov. Mogoče se najdete v kakšnem. Evo, gremo k glasbi. 30 letja roka v enem samem zamahu oziroma v par minutah. Aerosmithi prihajajo do Trucks in z vami že YouTube ter Beautiful Day. Prav takega želim tudi vam jaz. Uživajte, 3 čez pol so.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Že celo jutro gledam, kako fantastično ste se včeraj umeli v Milanu na System of a Down, tako da pravo odločitev za vse prave fene, da ste šli tja. No, danes prav tako predvsem žagamo po tujini, ker nekaj odličnih koncertov se bo zgodilo proti večeru na Hrvaškem v Zagreškem Bugaluju. Bodo nastopile legende newyorškega hardcora in sicer Biohazard pred skupino Sworn Enemy. Več klasičnega roka pa lahko slišimo tudi pri naših severnih sosedih. St. Pölten je že pripravljen na ZZ Top. Zdaj, če se ostamo še v domačih krajih, vabljeni danes v menzo pri Koritu, kjer bodo zažagali Jungle Rot in pa Rats of Gomorra. Prvi so zagotovo ameriške death metal legende, drugi pa predstavniki mlajše generacije, ki združujejo black death metal na malce bolj modern način. Pričakujte kaos, pričakujte eksplozije in pričakujte temačno vzdušje.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting-center.si

0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan in prijeten torek, voščim tudi Ula Šejkula. Na območju bistriškega Vintgarja pri Slovenski Bistrici je zgodaj zjutraj izbruhnil obsežnejši gozdni požar. Gasilci ga še gasijo, predvidena je tudi pomoč helikopterja. Zaradi krušenja kamenja in nevarnih razmer policija poziva naj se ljudje območju izognejo. Pohodniške poti so zaprte, ogenj pa po prvih informacijah ne ogroža hiš ali prebivalcev. Evropski poslanec Branko Grims pa se je prvič po napovedi izključitve iz Evropske ljudske stranke sestal z vodstvom SDS. O njegovi usodi bodo odločali jutri. V SDS upravijo, da odločitev še ni sprejeta. Evropski socialisti pa pozivajo k izključitvi vseh poslancev SDS iz skupine. Grims sicer ustraja, da ostaja zvest vrednotam, s katerimi je stranka nastopila na volitvah. Če razmišljate, kje na svetu se živi najbolje, pa ima letošnji odgovor en naslov. Kibenhavn. Danska prestolnica je po lestvici organizacije Economist Intelligence Unit znova najboljše mesto za življenje na svetu in je drugo leto zapored prehitela Dunaj. Ocenjevali so vse od varnosti in zdravstva do javnega prevoza ter kakovosti vsakdanjega življenja. Med prvo deseterico sicer prevladujejo evropska in avstralska mesta. Edina slaba stran, cene stanovanj, kakovosti življenja na lestvici ne spremljajo.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Današnji dan bo po večini sončen, podobno vreme bomo imeli tudi jutri. Jutri v popodnevu bo zapihal veter severnih smeri, danes v popodnevu pa v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Temperature od 28 do 32.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Še vedno te čakajo zastoji, če si na štajerski avtocesti namenjen v smeri Celja med Ramljami in Slovenskimi Konicami, gneča tudi na cesti Lesce Bled. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. In pa ne pozabite, izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti iz smeri Celja proti Mariboru je ponovno odprt. Uvoz Slovenske Konice v smeri Celja pa ostaja zaprt. V Dragomju pa je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu, zato so obvozi možni preko Štude in preko Podgorice. Radar pa bil kedi v Novem mestu pri bivši Boheji, temen Citroen pa v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti v delovni zapori smer center. Srečno!
5: Radijska mreža Radio 1 Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

Preglasimo hrup okoli vas. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Ej, kje se žura?
8: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
7: Kdo špila?
8: Joker Out, Tabu, Plavi Orkestar, Kokosi.
7: Vstopnice?
8: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet je oviran na izvozu Radovljica na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti pa še vedno gneča proti Celju, med Ramljami in Slovenskimi Konicami pa na cesti Lesce-Bled. In pa še radar, Sivkeri v Vržeju pri Transformatorju, bel Fiat Panda pa v Podolnici pri Horjulu pri Kozincu. Prijetno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Ministrstvo za izobraževanje bi lahko v prihodnjih letih dobilo nov naslov. Minister Borut Rončević želi celotno ministrstvo iz Ljubljane preseliti v Novo mesto, projekt pa zaključiti do sredine mandata. Potezo utemeljuje z decentralizacijo države. To sicer ni edina načrtovana selitev. Ministrstvo za lokalno samoupravo naj bi se po napovedih preselilo v Maribor. V bližini Hormuške ožine pa je neznani strelek zadel tanker in na njem povzročil požar. Poškodovana je bila tudi še ena trgovska ladja, poroča ameriški portal Axios, ki se sklicuje na ameriške uslužbence. Ti za napad krivijo Iran, Teheran pa odgovornosti ni prevzel. O smrtnih žrtvah ali večji okoljski škodi za zdaj ne poročajo. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa odmeva nova sodniška polemika. Nov val nezadovoljstva je namreč sprožila odločitev FIFA v primeru ameriškega nogometaša, ki mu je prepoved igranja spremenila v pogojno kazen. Angleška nogometna zveza zdaj razmišlja o pritožbi na rdeči karton njihovega igralca, saj meni, da bi moral biti tudi on obravnavan enako. Podobno potezo napoveduje še francoska zveza.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
6: V torkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je v Celju in Kopru 27, Novo mesto Ljubljana 28, Maribor Crkvi ob Krki 29 in Črnomelj ter Miren 30 stopinj. Danes in jutri bo po večini sončno, danes bo v Beli krajini lahko kakšna popoldanska ploha prisotna, jutri v popoldnevu pa bo zapihal povsod severni veter. Temperaturni razpon pa od 28 do 32, jutri lahko kakšna temperaturna stopinja. Več.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Škofja Loka.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Varno in srečno na vaši poti in previdno hkrati razlito gorivo in mastno vozišče ovirata promet na gorenjski avtocesti A2 smer Kranj pred počivališčem Jesenice. V smeri Jesenic na tej gorenjski avtocesti pa je promet oviran zaradi prometne nesreče na izvozu Radovljica počivališče. Zastoji na štajerski avtocesti so proti Celju med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno ter na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Kje pa imamo radarje? Dobar dan na dolenjski konec.
9: Dobar dan. V Rojah je na avtobusni postaji radar, imajo radarji postavljenega proti Šentjerneju.
6: Čaka vas tudi Belkedi na cesti Mislinja Slovengradec, Sivkedi v Vržeju pri Transformatorju in Bel Fiat Panda v Podolnici pri Horjulu pri Kozincu. Srečno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si

7. julij v zgodovini roka. Leta 1940 se rodil Richard Starkey, bolje znan pod svojim zvezdniškim imenom Ringo Starr, bobnar legendarnih The Beatles. Ringo sicer med bobnanjem ni prispeval samo spremljevalnega vokala, temveč je odpel tudi vsaj en komad na skoraj vsakem albumu Liverpoolske četverice. Leta 1958 se je rodil Perry Richardson, originalni basist glam metalcev Firehouse, katerih član je bil do preloma tisočletja, potem pa dolgo časa na glasbenem področju ni bil kaj prida aktiven, dokler ga oktobra 2017 niso v svoje vrste zvabili krščanski heavy metalci Striper. Vse, kar si želiš, a si ne dovoliš. Leta 1981 se je rodil slovenski pevec in glasbenik Omar Naber, ki je širšo prepoznavnost dosegel konec leta 2004 zmago na bitki talentov v oddaji Spet doma. Omar je Slovenijo zastopal tudi na Evroviziji, in sicer v letih 2005 in 2017, obakrat v Kijevu. To je bil 7. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje... Nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Kamorkoli ste namenjeni, varno in srečno pot do cilja. Zastoji na tej poti pa Štajerske avtoceste smer Celje med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami, pa na Primorske avtocesti v obe smeri pred Postojnom in na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Mastno vozišče ovira promet na Gorenjski avtocesti A2 smer Kranj pred počivališčem Jesenice. In pa do sredine novembra bo promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu. To pomeni, promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu. Promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Radar pa te pozdravi na Stojalu na Rojah pri Šentjerneju. V Velenju so pri Sončnem parku, Belkedi na cesti Mislinja Slovengradec in Sivkedi v Vrž pri transformatorju. Hvala za sporočila. Srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

A kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobar dan in prijeten torek voščim tudi v La Šekola. Gozdni požar pri rimskem kamnolomu v okolici Slovenske Bistrice gasilcem povzroča precej težav. Ogenj namreč divja na zelo nedostopnem terenu, zato pri gašenju pomagata tudi air traktor in helikopter Slovenske vojske. Na terenu so trenutno 3 prostovoljna gasilska društva, po potrebi pa bodo aktivirali še dodatne enote. V splitskem pristanišču pa je zaradi večurnega čakanja na trajekt za Brač prišlo do vroče krvi med potniki. Nekateri vozniki so se poskušali uriniti v vrsto, kar je sprožilo prerivanje in prepire. Posadka je začasno ustavila vkrcavanje. Na prizorišče pa je prišla policija, ki je ponovno vzpostavila red. V srednjo in južno Kitajsko so med tem prizadela huda neurja, tornadi in poplave, v katerih je umrlo več kot 10 ljudi, več jih je še pogrešanih. V provinci Hubei so redki tornadi odnašali vozila in trgali strehe, na jugu države pa je tajfun povzročil poplave in evakuacijo 10 tisočih. V zahodni provinci je zemeljski plaz zjutraj zasul več 10 ljudi, doslej jih je rešenih le polovica. Kitajski predsednik Xi Jinping je pozval k reševanju z vsemi razpoložljivimi silami. Pa še v špansko Pamplono, kjer se je začel znameniti festival San Fermin, ki ga vsako leto zaznamuje tek z biki. Že prvi tek se je končal s 5 poškodovanimi, 3 so potrebovali zdravniško pomoč. Kljub nevarnosti, tradicija ostaja izjemno priljubljena. Udeleženci vsako jutro po ulicah mesta tečejo pred več kot 600 kg težkimi biki.
11: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
12: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
13: Prijetno torko popoldne, danes bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. In v popoldnevu bo prijetno zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature pričakujte od 28 do 32. Jutri vreme zelo podobno, v popoldnevu le delno jasno, sicer pa temperature morda malenkost više.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
13: Lahko nogo in ubogljiv volan, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti v smeri Celja, med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na cesti Lesce-Bled. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če ste preslišali, pa povem še enkrat, izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz Slovenske Konice proti Celju pa ostaja zaprt. Radar pa stojalo v Stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica, temno sivke edi na Vrbnem pri Šentjurju pri Celju in radar v Dravogradu pri Panojih. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: FM.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijetno in varno popodansko pot v torku. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa tudi na tej Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Na Primorski avtocesti pa gneča v obe smeri pred Postojno. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa radar na stojalu v Stari Lipi pri Črnomlju oziroma bolje rečeno na cesti Črnomelj-Vinica in pa v Dravogradu pri Panoji prav tako aktivni. Nič 80 22 55 popodansko prometno krmilo predajam kolegu Igorju. Srečno pot.
8: Radijska mreža Radio 1 Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
10: 100% rock.

sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, hiši nasprot sonca.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, prijeten torek voščim Ula Šegula. Koalicijske SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so podpisale protokol o sodelovanju. Z dokumentom so, kot so sporočili, potrdili zavezanost usklajenemu in učinkovitemu delu v državnem zboru. Sodelovanje koalicijskih strank sicer že določa koalicijska pogodba, današnji podpis pa opredeljuje pravila sodelovanja med poslanskimi skupinami. Medtem so pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi zbrali dovolj podpisov za razpis glasovanja. Po njihovih navedbah je nekaj več kot 42 tisoč podpisov, potrebovali pa so jih 40 tisoč. Referendum bo predvidoma jeseni. Novela med drugim spreminja pravila za izpodbijanje parlamentarne preiskave pred ustavnim sodiščem. Za konec še Washington, ki je po velikem ognjemetu ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti za nekaj ur postal najbolj onesnaženo večje mesto na svetu. Meritve so pokazale močan porast drobnih delcev v zraku, ponekod kar 6-krat nad priporočeno mejo ameriške agencije za varstvo okolja. Dim je sicer po obilnem dežju hitro izginil, strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da bi se zadeva brez vremenske pomoči lahko končala precej huje.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno, večinoma suho. Temperature od 28 do 32 stopinj.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 smer Celje med Ramljem in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani med Domžalami, na primorski avtocesti v obe smeri pa pred Postojno. Radar v Vrbnem pri Šentjurju pri prodaji sadja in na Starem trgu pri Slovengradcu na postaji Rigelnik. Srečno in varno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
13: 100% rok!
0: In nič drugega. Radio 1 Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Vlada v javno obravnavo pošilja predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da bo sklad pod eno streho združil državno premoženje. Dividende pa namenil predvsem za financiranje pokojnin, pa tudi oskrbe starejših in družinske politike. Na ministrstvu poudarjajo, da bo upravljanje neodvisno od politike, medtem ko imajo opozicija in sindikati že pomisleke zaradi morebitne politizacije upravljanja državnega premoženja. V Ljubljani se je medtem začelo 3-dnevno predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. Čeprav je mestni svet odlok umaknil, referendum ostaja, saj pobudniki ustrajajo, da morajo o njem odločiti občani. Glasovanje poteka na gospodarskem razstavišču, na referendumu pa bi lahko sodelovalo okoli 227 tisoč volilnih upravičencev. Hrvaška policija pa je prijela moškega osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu, v katerem sta bili 2 osebi huje ranjeni. Moški se je po večdnevnem begu danes sam zglasil na policijski postaji, preiskovalci pa ga sumijo poskusa umora. Hrvaški mediji poročajo, da naj bi se med begom zadrževal tudi v Sloveniji, vendar uradne potrditve za zdaj ni.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno, večinoma suho. Temperature od 28 do 32 stopinj.
0: Promet. Nič 80. 22, 55.
9: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Pa še na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
10: Radio
0: 1. Kjer je Jana Morel doma.
11: Dober dan, rockerji, dobrodošli na naših valovih. Odštevamo dni do festivala Laško pivo in cvetje, ki bo svojo novo izvedbo doživel čez nekaj dni, natančneje med 10. in 12. julijem, ko bo tudi letos kje druge kot v Laškem pestro. Med drugim bodo za rockerje poskrbeli Shank Rock, Midva, Vlado Kreslin, Cherry Flavor, Paul Grem in legendarni Parni Valjak. Karte res hitro kupnijo, tako da bo svojo treba pohiteti, če jo hočete imeti in sicer odklikati na pivo-cvetje.si. Tako se izognemo gneči in si jo lepo zagotovimo že prej.

0: Za nekaj sekund bomo prekinili glasbo, ampak še vedno ostali srcem pri roku. Majhna misel je že tukaj.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio ena rock. Zdi se mi, da je črta med paranoikom in rock zvezdo tanjša, kot bi pričakoval. Brian Molko. Placebo.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje pika si.
3: Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City centra Celje.
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Na Kras prihaja dvodnevni glasbeni festival
7: Pokrojalca.
5: Party Breakers, Murphy, Ana Pupedan, Alo Stari in drugi.
7: 17. in 18. julija v Plešivici pri Sežani.
5: Zaston Camp, karte na Eventinu.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Zaprta je Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi gorečega vozila. Zaprta je tudi cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče in zastoji na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Pa še na primorski avtocesti zastoji v obe smeri pred Postojno. Srečno in strpno na poti.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
9: Dober dan, letimo proti drugi uri našega programa, je pa ravno dovolj časa za eno dvojno. Vodo, kavo, pivo, pesem, ja, to zadnje sploh. Jana dvojno pade v nadaljevanju. Nič, tri, nič, 4, 5, 5, 6, 6, 6 pa pravi naslov za vse vaše predloge.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Pa evo ga, na zadnji moment je priletel SMS na 030-455-666. Pisal je Filip in si zaželil dvojne cranberries. In seveda jih boš tudi dobil, Filip. Tukaj so pravzati dvojni, mi pa nadaljujemo znova jutri.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ej, kje se žura?
4: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
3: Kdo špila?
4: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
3: Vstopnice?
4: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Državni proračun je po polovici leta že pri 1,2 milijarde evrov primankljaja. Fiskalni svet opozarja, da je to več kot polovica načrtovanega minusa za vse leto, zato obstaja tveganje, da bo primankljaj višji od predvidenega. Vlada naj bi prihodnji teden dobila natančnejše izračune za rebalans. Finančni minister Andrej Šircelj pa prihranke napoveduje predvsem pri javnih naročilih. V politiki medtem Svoboda napoveduje vlado v senci. Robert Golob pravi, da želijo pripraviti strokovno alternativo aktualnim politikam in biti pripravljeni na morebiten nov mandat. Ekipa naj bi začela delovati 13. septembra. Ukvarjala se bo s 6 področji, med drugim zdravjem, javnimi financami, stanovanji in socialno varnostjo. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič na to pravi.
8: Dejstvo je, da so stranke, ki zdaj želijo vzpostaviti vlado v senci, bili vlada, ki je ležala v senci od leta 2022 do 2026, ponavljati iste napake in pričakovati drugačen rezultat ni posebej pametno.
7: Andrej Velkavrh pa je še zadnjič napovedal vreme na TV Slovenija in se po več kot 35 letih dela pred kamerami poslovil od gledalcev. Ob slovesu je sporočil, če ste mi verjeli vsa ta leta, mi lahko še danes. Priljubljeni vremenoslovec odhaja v pokoj, za njim pa ostaja več desetletij zaupanja gledalcev.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno, večinoma suho. Temperature od 28 do 32 stopinj.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Škofja Loka.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. In zaprta cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija, prometna nesreča. Srečno, varno in strpno.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: Radio 1,
6: Rok. Kjer je Jana Morel doma.
14: Čau ekipa, lepo popovdne voščim, eni ste že na lepšem, drugi še bomo, tisti, ki boste imeli delovno poletje, pa ne bo vseeno lepo, no, in naj bo kasnejši oddih še toliko bolj zaslužen in uspešen. Hit tedna v nadaljevanju, pa majhna misel, pa velik roka seveda, vse to nas še čaka. Au!

0: Kreten, slabšalno, kdor je neumen, omejen, se neustrezno vede ali se mu to pripisuje. In prav to pesem, s prav tem naslovom, smo izbrali za hit tega tedna. Njeni avtori pa Alo Stari. Nismo popolni in nikoli ne bomo in sigurno ni vredno biti kreten, da bi zadovoljil druge, ker živimo sami zase, tako pravijo štajerski navihanci. Še besedo o spotu? No, to si lahko privoščijo samo oni. Oblekli so se v prave roza princeske, ampak ker Alo Stari v resnici niso princeske, seveda na koncu na vrtni čajanki pride do zapletov. Kakšnih? Preverite na YouTube in vseh njihovih ostalih kanalih. Jaz pa vam v poslušanje ponujam njihovo najnovejšo. Kreten. Radio.
1: Sejo, sem Tine iz skupine Alo Stari in vi poslušate naš novi komad Kreten na Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A. Prva skrivnost, dobre pice.
7: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
6: In druga?
7: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana, trzaska, Ljubljana.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Promet. Nič 80. 22. 55.
12: Zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. In zaprta cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija, prometna nesreča. Srečno, varno in strpno.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
13: Dobar dan in srečno pot, če ste ravno v avtomobilu, za krajši čas smo tukaj mi. V nadaljevanju se spomnimo epskega koncerta, ki je bil žal tudi zaključek legendarnega benda in s tem pomembnega obdobja v roku. Mogoče je bil kdo od vas takrat tudi tam. V nadaljevanju.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1.

Led Zeppelin so enega od menikov v svoji karieri doživeli na današnji dan leta 80, ko so z bobnarjem Johnom Bonhamom odigrali svoj zadnji špil v zahodnem Berlinu in s tem se je zaključila njihova evropska turneja. Zaključek je bil res veličasten, 17 minut dolga verzija komada Whole Lotta Love. S tem koncertom pa so se poslovili za 5 let. 25. septembra istega leta je namreč bobnar umrl, kar je vodilo v razpad benda, ki je pozneje občasno sodeloval pri kakšnih posebnih priložnostih, no ampak prav zares pa nikoli več obstajal. Spektakularno so se vrnili na oder 10. decembra leta 2007 in sicer na koncertu v O2 Areni v Londonu. Ta dogodek je postal eden najbolj iskanih koncertov v zgodovini roka. Več kot 20 milijonov ljudi je poskušalo priti do vstopnic, pa jih je bilo na voljo le 20 tisoč. A si predstavljate to povpraševanje?

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si. Radio 1 Rock FM.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.

0: Novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Robert Golob napoveduje ustanovitev opozicijske vlade v senci, ki bi sredi septembra začela pripravljati strokovne alternative trenutni oblasti. Ekipa pod njegovim vodstvom se bo osredotočila na 6 ključnih razvojnih področij, od zdravstva in financ do stanovanske politike.
2: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne s svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
1: Ljubljanski župan Zoran Janković pa se nedeljskega referenduma o parkirnem odloku ne bo udeležil. Pravi, da glasovanje nima smisla, ker je mestni svet sporni odlok že umaknil. Danes je sicer na gospodarskem razstavišču začelo 3-dnevno predčasno glasovanje. Pobudniki referenduma ustrajajo, da morajo o spremembah parkiranja v soseskah odločiti občani. Potniški terminal na letališču Ljubljana pa praznuje 5 let delovanja. Kot sporočajo iz Fraporta Slovenija, je od odprtja skozi terminal potovalo več kot 6 milijonov potnikov, letos pa jih pričakujejo približno 1.700.000. Letališče danes ponuja 30 neposrednih letalskih povezav. V zimskem voznem redu pa bosta med novostmi še liniji na Tenerife ter letališče Luton v Londonu.
0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
4: Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno, večinoma suho. Temperature od 28 do 32 stopinj.
0: Promet. Nič 80. 22, 55.
4: Zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. In zaprta cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija, prometna nesreča. Srečno, varno in strpno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
5: Lep pozdrav, rockerji, evo, zadnja ura se je likar začela, nekaj dela je tudi še ostalo, slišali bomo še rock štorijo, pod lupo bomo vrgli zgodbe današnjega dne v zgodovini in se ob dobrem roku fino imeli. Dejmo začeti.

0: same legende danes pri nas. Foxy Lady je ena najbolj prepoznavnih skladb Jimi Hendrix Experience in klasičen primer psihedeličnega hard rocka iz poznih 60-ih. Izdana je bila leta 67 na debitantskem albumu Are You Experienced, ki je revolucionarno zaznamoval rock sceno. Foxy Lady je pač komad brez ovinkarjenja, direktno osvaja skrivnostno in privlačno žensko, lisičko. Gre za čutno, samozavestno in skoraj divjo romantično energijo, kar je zelo značilno za Hendrixa. Domnevno je pesem navdihnila Heather Taylor, s katero je bil Hendrix kratek čas tudi v zvezi, skratka, kot lahko že sumimo. Drzno, seksi Hendrix.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. In zaprta cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija, prometna nesreča. Srečno, varno in strpno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
8: Živa, pol ure smo še skupaj, ostala nam je še ena prijetna dolžnost. Preverili bomo, kakšne glasbene zgodbe je spisal današnji dan. Takoj po glasbenem predahu seveda.

0: Mo, dan krasnih stvari je danes. Čokolade, makaronov, rock'n'rolla. A ima kdo tudi rojstni dan danes?
1: 7. julij v zgodovini roka. Leta 1940 se rodil Richard Starkey, bolje znan pod svojim zvezdniškim imenom Ringo Starr, bobnar legendarnih The Beatles. Ringo sicer med bobnanjem ni prispeval samo spremljevalnega vokala, temveč je odpel tudi vsaj en komad na skoraj vsakem albumu Liverpoolske četverice. Leta 1958 se je rodil Perry Richardson, originalni basist glam metalcev Firehouse, katerih član je bil do preloma tisočletja, potem pa dolgo časa na glasbenem področju ni bil kaj prida aktiven, dokler ga oktobra 2017 niso v svoje vrste zvabili krščanski heavy metalci Striper. Vse, kar si želiš, a si ne dovoliš. Leta 1981 se je rodil slovenski pevec in glasbenik Omar Naber, ki je širšo prepoznavnost dosegel konec leta 2004 zmago na bitki talentov v oddaji Spet doma. Omar je Slovenijo zastopal tudi na Evroviziji, in sicer v letih 2005 in 2017, obakrat v Kijevu. To je bil 7. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Največja opozicijska stranka pod vodstvom Roberta Goloba ustanavlja svojo sporedno ekipo, ki jo v politiki imenujemo vlada v senci. To pomeni, da bodo imeli svoje strokovnjake za zdravstvo, gospodarstvo in druga področja, ki ne bodo samo kritizirali trenutnih ministrov, ampak bodo pisali konkretne načrte in zakone za prihodnost. S tem želijo svojim volivcem pokazati, da imajo pripravljeno boljšo alternativo in da so pripravljeni kadarkoli prevzeti vodenje države. Mariborski kriminalisti preiskujejo primeri izsiljevanja na območju Slovenske Bistrice. Dve osebi, stari 46 in 34 let, naj bi z grožnjami in nasiljem oškodovanca prisilili v podpis pogodb za delovne stroje. Škoda naj bi znašala najmanj 223 000 evrov. Pri preiskavah so našli tudi prepovedane droge in druge nedovoljene snovi. Iz Ukrajine pa prihaja nov preobrat v primeru eksplozije v Monaku. Blizu Kijeva so našli truplo Anastazije Berezovske, glavne osumljenke za napad, v katerem je bil ranjen ukrajinski milijonar Vadim Jermolajev. Po poročanju ukrajinskih medijev sta pridržana dva osumljenca.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno, večinoma suho. Temperature od 28 do 32 stopinj.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. In zaprta cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija, prometna nesreča. Srečno, varno in strpno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Kuk FM. O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City centra Celje.
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Na Kras prihaja dvodnevni glasbeni festival.
8: Pokrojaca.
9: Party Breakers, Murphy, Ana Pupedan, Alostari in drugi.
8: 17. in 18. julija v Plešivici pri Sežani.
9: Za Stone Camp. Karte na Eventinu.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zaprta je vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka. Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Studencem in Postojno, nesreča in še ena nesreča promet ovira na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenica med Povodjem in Vodicami. Srečno, varno in previdno.
11: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Ej, kje se žura?
8: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
7: Kdo špila?
8: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
7: Vstopnice?
8: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V javnosti prišla več kot 20 let stara pravnomočna sodba, po kateri je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović obsojen zaradi ogrožanja varnosti. Sodišče je ugotovilo, da je kot takratni policist eni osebi resno grozil, tudi da jo bo ustrelil. Stevanović pravi, da je šlo za nekaj krepkih besed in da tega ni skrival. Levica pa ga zaradi razkritja in njegovih prejšnjih pojasnil poziva k odstopu z vrha državnega zbora. Evropska poslanka SDS Romana Tomc je Branku Grimsu predlagala naj odstopi z mesta evropskega poslanca. Grimsu namreč jutri grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Tomc zato pravi, da gre za zaščito interesov stranke. V politični skupini EPP Grimsu očitajo slabo delovno etiko in delovanje proti vrednotam skupine. Evropski urad za boj proti goljufijam je razkrinkal kriminalno mrežo, ki je po Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Izdelki so bili narejeni na Kitajskem in prodajeni pod imenom znane blagovne znamke. Ponaredke so zasegli v Romuniji, Srbiji in Španiji. Pri uradu opozarjajo, da takšni izdelki lahko povečajo tveganje za spolno prenosljive okužbe, nenačrtovano nosečnost in izpostavljenost nevarnim materialom. Tudi kondome je zato dobro kupovati pri preverjenih prodajalcih.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
12: Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno, večinoma suho. Temperature od 28 do 32 stopin.
0: Promet. Nič 80. 22, 55.
12: Zaprta je vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka. Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Studencem in Postojno, nesreča in še ena nesreča promet ovira na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med Povodjem in Vodicami. Srečno, varno in previdno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Vse smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Srednji rok in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio.

0: radijska mreža Radio 1 Rock.
1: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
0: Radijska mreža. Radio 1, Rock. Radio 1.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

boljš noseča pri 19-ih kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.